yeah. Huh, huh, da da da da da da da da da da da da da da, yeah. I'm annoying, right?